to you. Na desma dat we begigi, desma sa efeti na fisika. Ma iman di geestelik oorlog voert. So iman na asma dat imus horistant ina geestelik.